0: 接着看到菲律宾贫富差距大，许多穷苦人家生病了不敢看医生，甚至不敢去买药。在中部城市奥莫克，最近慈济到当地呢举办了义诊，提供了眼科、牙科还有中医针灸等服务，甚至呢还可以在现场进行简易的手术。
1: 看得到、摸得到，就是拿它莫可奈何。眼皮异常增生，容貌加视力压力爆炸。这位菲律宾阿嬷头低低不敢见人，把崩溃两字写在脸上。
2: si gilang ko ang tungkon nga, kung kadugay ba ni matangtang, ay magsikog ingon anak ba? Ako naganyong tagontingon ba? Nya kay madlok mang kateng mo ko ang dugo, maproblema na sad miwa mikota.
1: 起了大早，因为不想错失治疗机会，阿妈火速冲到菲律宾的慈济义诊现场。在菲律宾，医疗资源确实不是阿妈火速冲到菲律宾的慈济义诊现场。在菲律宾，医疗资源确实不是唾手可得。
2: Putol, kaya ako ipasunog, diabas,